Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: чи то ми рай.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан «Паназійський».

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

0: одна на танцполі.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

кохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: крупненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Серпень для батьків – це завжди період підвищеного емоційного та фізичного навантаження. З одного боку, хочеться подарувати дитині останні тижні безпечного літнього відпочинку біля моря чи десь за містом. А з іншого, вже починається підготовка до навчального року, забіги за медичними довідками та сезонні літні ризики, які створюють величезний психологічний тиск, бо що можна не встигнути? Можна не встигнути догодувати дитину чимось смачненьким, догартувати її, зміцнити її імунітет і все таке і інше. І в цей час, звісно, бувають проблеми, бувають і харчові отруєння, про які ми сьогодні з вами говорили. Але сучасні протоколи доказової медицини часто стикаються з глибоко вкоріненими певними міфами чи порадами старшого покоління про те, як правильно підготувати дитину до школи і взагалі до осінньо-зимового періоду. І батьки опиняються між двома вогнями, і ще й тривожність підсилена зараз, тому що літо в нас таке досить небезпечне. І от сьогодні ми

0: проведемо таку трошки неформатну розмову, але на дуже серйозні теми. Наша гостя Фейна Молоданова, педіатриня, дитяча гематологиня медичного центру ПАПА-7, допоможе нам розвіяти міфи, знайти баланс між медичною точністю та здоровим глуздом у наших сучасних реаліях. Отже, пані Фаїно, вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: І, знаєте, я хочу трошки сьогодні озвучити такі питання, які, ну, не просто, звісно, ми поговоримо про актуальне, але, звісно, прямо трошки понаглію і задам вам такі питання, які дуже часто чутно в коментарях поза кабінетом педіатра і поза нашими ефірами. Тобто, що я чую від глядачів чи читаю в коментарях. І перше, що дійсно з чого розберемося, як педіатр виховує взагалі дітей своїх чи знайомих, тому що займаюся багатьма медичними питаннями на першому міському в різних проєктах. Що я чую, коли закінчується ефір від колег або глядачів? Та вони ж зовсім не розуміють нас. Цих дітей в них сотня на прийомах, а в мене ж одна донечка чи один синочок. От скажіть, будь ласка, чи лікує педіатр взагалі своїх дітей чи дітей знайомих по-інакшому, ніж незнайомих дітей? Чи панікує, коли бачить на градуснику дитини температуру 39+, і як відбувається взагалі? Чи є відмінність? Давайте по-чесному.
1: По-чесному, ні. Відмінності немає абсолютно жодної. Дітей всіх своїх знайомих, звісно, ми лікуємо. Ну, куди від цього подітись? Ти вже коли лікар, то ти лікар і вдома, і на роботі, і на пляжі.
0: І за бокалом просеко.
1: І за бокалом просеко також. Лікуємо так само абсолютно. Рекомендації всі ті самі. Більше, мабуть, у людей саме близьких до нас, вони ж все одно чують і якісь там історії. Угу. Я багато спілкуюсь з рідними в цілому, там, що я дізналась щось, я почитала. А отже, в них трішечки вищий рівень самообізнаності в медичних темах, і вони більше налякані. Угу. Бо я ж їм розказую там і про те, що я почитала про щось страшне те, про щось страшне те, і в них більше може бути паніки. Тому більше доводиться їх заспокоювати.
0: Я думала,
1: дуже часто.
0: Навпаки. Думала, ті, хто не знайомий з медиками, ті навпаки начитаються про всі страшні хвороби, про всі страшні нітрати, про всі страшні біди цього світу. Пам'ятаєте, от зараз остання, що ця гравітація вимкнеться, здається, що сьогодні, я не пам'ятаю за часом, коли начитаються і починають задавати питання, і починають якісь такі теорії змови шукати. А ви кажете, навпаки?
1: Ні, якщо
0: так?
1: Чесно, то зараз навпаки. Ми постійно, я спілкуюсь з батьками, саме на тему того, щоб вони поменше себе грузили отакою інформацією, тому що зараз рівень стресу і так зашкалює у всіх. А коли ти ще заходиш в той штучний інтелект, в Google, там ти вбиваєш буквально якісь мінімальні скарги, і тобі одразу видається порція страшних смертельних діагнозів, які одразу в тебе отакі робляться очі. Я сама інколи для інтересу свого як лікар, просто я ставлю себе на місце батьків, які до мене ходять, і вбиваю, наприклад, там зміна така-то в аналізі крові, і що мені скаже той ШАІ? Це жах. Потім бідні батьки,
0: він фаталіст,
1: ночам
0: так?
1: Він дуже фаталіст, і він прямо завжди і песиміст ще дуже сильно, я б так сказала. Тому дуже багато заспокоюємо, але заспокоюємо ми і своїх пацієнтів. Для мене кожна дитина, яка заходить до мене в кабінет, вона автоматично стає моєю. Тому коли в мене питають, скільки чи є у мене діти і скільки, я кажу, в мене їх безліч. В мене просто вони всі мої. Ну тому що все одно ми несемо відповідальність, і ми несемо відповідальність не тільки медичну якусь саме, яка по професії, але і внутрішню, психологічну, етичну. Тому всі діти, вони мої, і лікую я абсолютно так само. І мої всі рекомендації однакові, як для дітей просто пацієнтів, так і для моїх близьких, моїх похресників.
0: Скажіть, пані Фейна, а навпаки це працює? Якщо всі знають, що ви педіатриня, то всі починають задавати питання, чи якщо є така можливість, є такий рівень близькості, починають кидати, чи то аналізи, чи то там, я не знаю, фотографії певні, висипів, чи чогось іще. А навпаки, ви, як людина, виходите за межі кабінету, знімаєте форму і бачите дітей в транспорті, на майданчиках, які граються, на вулиці просто бачите дітей. десь приходити відпочивати, знову ж таки. І чи спрацьовує професіональний оцей, знаєте, такий вимірювач, коли ви поза межами, чи бачите ви якісь помилки такі прям дуже кричущі, коли хочеться прям підійти і сказати «не робіть так».
1: Однозначно, немає такого, знаєте, тумблера, який я могла б вимкнути, вийдячи із кабінету. Все одно це вже профдеформація, ти виходиш і ти все одно звертаєш увагу на ті чи інші події, які навколо тебе кояться. І дуже часто я себе, знаєте, прям за руку хапаю і думаю, так, тебе ніхто не питає. Ну, як тебе спитають, то ти скажеш. Ну, це, звісно, коли йдеться не про щось там страшне, де потрібна там перша
0: вже
1: медична допомога.
0: Так.
1: Так. Але так, звісно, і на пляжах, і десь там просто в парку, і просто йдучи по вулиці, я спостерігаю, бачу, а там щось блідненьке, а там щось худеньке, а там щось, о Боже, що ти їсиш?
0: Що бачите? От таке, от, на, ну, такі декілька прикладів.
1: Останнього, я сиділа на пляжі, відпочивала собі. Ну, от хто мене, да, дьоргав? Я повертаю голову, і там сидить дитинка десь рік, може, рік і два, і їсть чіпси. Вона прям їсть чіпси. На мене їй смачно, їй класно. А я сиджу, ну, мене прямо, знаєте, мене прямо трішечки так підтрушує.
0: А ви,
1: ну,
0: така,
1: звісно,
0: а ви така візитку, якщо буде погіршення, отут.
1: Це вже агресивний маркетинг, я таким не займаюсь. Ні. Я, звісно, я чесно скажу, я нічого не сказала, тому що в цілому там мама, це окей було, ну, але я трішечки занервувала, бо думаю, оце потім ви прийдете до мене, скажете, що у нас там є такі-то, такі-то скарги, а я спитаю, що ж ви їли?
0: Угу.
1: А ви не факт, що ви мені скажете, що ви їли чіпси?
0: Таке буває, так?
1: Так, звісно. Ну, в будь-якому випадку, знову ж таки, це неприємно інколи визнавати, але, ну, але тут однозначно краще сказати, і я тоді буду чітко розуміти, що стало причиною. Я не буду нікого засуджувати, я не буду вам казати, ну-ну-ну, так робити. Угу. Я поясню, чому не варто, ну, а далі вже, звісно, вибір за вами. Тому буває,
0: але брешуть,
1: буває.
0: Так?
1: Ну, я це так не називаю,
0: про
1: але...
0: Про себе,
1: ну,
0: мабуть, більше
1: трішечки
0: можуть...
1: можна скрити щось там, щоб...
0: Щоб не вважали тебе поганими батьками.
1: Щоб не вважали, так, щоб не засуджували. Але знову ж таки, ми ж не про засудження, ми про просто розказати, чому там можна або чому не можна. Ми все маємо аргументувати для того, щоб батьки чітко розуміли, що це не просто моя примха, що не можна тобі чіпси давати дитині там у рік, наприклад.
0: Я бачила,
1: а тому що
0: також...
1: там дуже великий процент солі в першу чергу, жирів, які не ок. Ну, консерванти то вже друге, ну, коротше, це достатньо небезпечно може бути для дитини, а мій перший інтерес – це безпека і здоров'я дитини.
0: Мені здається, що, знаєте, декілька таких упереджень в сучасних батьків, я не говорю зовсім про молодих, а може таких вже більш таких середнього віку, хоча в нас вже молодь, за даними ООН, вже там, що вже до 40, чи навіть за 40 вже
1: ні,
0: перевели.
1: Ні, більше, за 40, там 45, по-моєму, так.
0: Вік молоді, так? В нас 41,
1: я вважаю,
0: 40...
1: що це чудові зміни.
0: Так, ну добре, давайте тоді молодь до 45.
1: Да.
0: Ну, різні, не зовсім молоді батьки, я маю на увазі, там, до там, 20-30 років, це може вже таке покоління більш сучасно сформоване на сучасних поглядах. Але ще ми маємо більш старших батьків, в кого, ну, чи то перша, чи то друга, в силу різних обставин в житті дитина. Але ми розуміємо, що є дідусі і бабусі, от які могли сформувати в цих вже батьків певні стереотипи, так? І тому про засудження, так, дуже часто бачу зараз кожна професія лікарська, дуже часто. То сучасні доказові лікарі записують таке відео. Не соромтеся розповідати мені все. Там гінеколог каже, будь-яка ситуація, що з вами відбулося, прийдіть, розкажіть мені. Не треба, я не хочу вгадувати. Чи ендокринолог каже, там, якщо ви там я питаю про певні інтимні моменти, коли там були там певні менструації чи щось, не треба, я не повинна витягувати, розкажіть. Я лікар, я тут не для того, щоб оцінити морально якісь ваші вчинки, я для того, щоб допомогти. Так само з педіатрами, не треба брехати, що дитина там спить по графіку, їсть вареного хека і тільки його, і треба сказати правду, так? Але я боюся, що це ще й тривожність, яка психологи, психотерапевти кажуть, вони, що у нас у всіх вона є, так, в більшій чи меншій ступені. Чи зустрічаєте ви цю тривожність у батьків, гіперопіку на тлі, особливо останнього липня, коли обстріли такі були потужні, всі боялися вже прям принаймні, ну, реагували на кожну тривогу, хоча ми звикли, що одесити, ну, вони трошки вже й нехтували певними безпековими моментами. Що ви бачили в практиці?
1: Так, звісно, тривожність, вона підвищена, і у батьків вона навпаки просто x100, тому що ти несеш відповідальність не тільки за себе, ти несеш відповідальність ще за свою дитину, яку ти народив і яку ти любиш, ти хочеш, щоб вона росла, зростала щасливою, у безпеці і у безпеці у всіх проявах. Тому, звісно, вони і більш чутливі до будь-яких змін в стані здоров'я дитини. Вони більш чутливі до тих самих тривог. І це є нормою. Ми не можемо казати їм, та заспокойся, все буде нормально. Ні, ну це неправильна тактика. Тут потрібно прислухатись, пояснювати, аргументувати. І такі батьки, вони навіть з дуже високим рівнем цієї тривожності, вони все одно чують, коли ти розказуєш не просто «та все буде клас, не переживай, все буде добре». Я точно знаю. Ні, ти маєш пояснити.
0: Аргументувати, ось, так?
1: Так, аргументоване спілкування з батьками має бути, і вони все це чують, і вони прислухаються, і їм стає спокійніше. А тут ще ж дуже великий зв'язок між станом емоційним і психологічним батьків і дитини. Тоді і дитині стає спокійніше, і стає краще. Ну, тому це дуже-дуже зараз актуально, і постійно ми з тим стикаємось.
0: Є такі, що хочуть всі аналізи світу зробити дітям, просто щоб виключити всі діагнози, всі стани, які тільки
1: звісно,
0: можливо.
1: Так? Звісно, є. Ми стараємось в такому випадку пояснювати, що такий там пакет аналізів в вашому випадку, він не є аргументованим, обґрунтованим, і пояснюємо чому, і пояснюємо, що давайте ми обстежимо те, що однозначно потрібно, а далі вже будемо дивитись по результатам, які, коли знову ж таки йдеться про здорову дитину і про чекап, про погляд якийсь, зазвичай вони нормальні, ми все це показуємо батькам, ми заспокоюємо їх оцю тривожність також, тому що інколи, звісно, хочеться здати все просто, от все, що ти бачиш в лабораторії, все хочеться здати, і неважливо, скільки воно буде коштувати грошей, хоч і всі гроші
0: заради
1: світу.
0: Заради дитини не шкода,
1: однозначно,
0: да?
1: Звісно, заради дитини ніколи нічого не шкода, тут ти знімеш з себе останню рубашку і віддасиш. Але, ну, ми стараємось зупиняти це, тому що гіпердіагностика теж нікому не потрібна, і вона ще більше тільки буде накручувати оцю саму тривожність, це таке замкнене коло.
0: Чи бояться зараз діти педіатрів? Чи є якийсь острах, чи от ми з вами говоримо про тривожність батьків і про їхні налаштування, коли вони йдуть. От знаєте, я колись записувала інтерв'ю з дантистами, і вони завжди казали, ну отуйся, батьки, ну зараз оце буде, зараз будуть сверліть тобі зуби, от отуйся, буде боля, я тобі потім шоколадку куплю. Ну, тобто дитина вже просто була в передчутті якихось страшних речей. Звісно, мабуть, батьки були травмовані певною медичною системою, ще радянською, пострадянською, і дійсно прожили вони той момент, але лікарі мені казали, боже, та ті діти приходять, в них вже ноги трусяться, сльози течуть, і ще нічого не встигли зробити, а вже так. З педіатрами простіше?
1: Я думаю, ви знаєте, з часом стало простіше, тому що зараз сучасні батьки, вони мало, ну, я з таким майже не стикалась, так, щоб саме вони залякували дитину лікарем. Це, знаєте, там більше в 90-х це була мода казати, от ти не з'їсиш свою тарілку борщу, і тоді прийде лікар, тьотя,
0: і тобі укол
1: і зробить тобі укол. І, звісно, потім діти боялись взагалі якоїсь страшної тьоті лікарки, яка прийде, ще й укол поставить, хай Бог милує. Ні, зараз з таким ми мало стикаємось. Страхи у дітей лікарів бувають, але тут більше навіть не про страх лікаря, скільки про страх чужої людини, яка так чи інакше все одно вона втручається в твій особистий простір зі своїми оцими всіма примочками. То в вухо заглядають, то в ніс, то в рот, то там послухать, там пощупать. І тут уже це більше особисті якісь моменти у дитини, що їй не подобається, щоб до неї неї доторкалась чужа людина. Але це все одно, це можна подолати шляхом, ну, тобто потрібно знайти свого лікаря, якому будеш ти довіряти в першу чергу, і лікар вже вибудовує оці довірливі стосунки із дитиною. Це наша задача, наша, скажімо так, праця і робота.
0: Побудувати цей контакт, так?
1: Так, так, однозначно. Ну, здебільшого ні. Ну, і є ще, звісно, вікові особливості, тому що дитина може навіть там до 6-7-8 місяців бути суперпривітною на кожен профогляд, ми сміємось, посміхаємось, а саме після 7-8 місяців, як зазвичай це десь до 9 місяців, дитина починає чітко вже усвідомлювати, що там, де мама, там спокій, там безпека,
0: свій,
1: а там, де якась тьотя, то, мабуть, ні, там уже погано, і тоді можуть бути оці ще історії з тим, що дитина плаче під час огляду саме в цій віковій категорії. Але це також минає, і ми це все проходимо разом із батьками, я все це пояснюю, і вони заспокоюються, що це не проблема, там, що дитина якась не така, чи я така не така, і це окей.
0: Які у вас є секретики для того, щоб прибавити дитину? От, знаєте, може, не знаю.
1: Секретики?
0: Я пам'ятаю, що міняли форму з білої на якусь...
1: Ми взагалі, ну, ми,
0: мультяшну, ну, якусь таку, якусь, чи якусь інших кольорів, чи з мультяшними героями. Знаю, що в деяких лікарів була в гостях, там є то качечки, такі резинові, в когось подаруночки, в стоматологів часто залізає ящика.
1: Все підходить, І зміна лікарської форми. Тобто немає оцих офіційних білих халатів вже, слава Богу, в педіатрії. Коли ти заходиш, сидить та тьотя, в неї отака ще шапка висока.
0: Накрахмаліна.
1: Вона, накрахмаліна. В неї злий погляд, холодний стетоскоп, і ти вже все, в тебе вже істерика і паніка. Ні. Ми всі зараз максимально стараємось виглядати не схоже на отих лікарів, які були раніше. Ну, знову ж таки, тому що тоді був інший час, інші можливості. Плюс, будь-які іграшки, які вішаються на стетоскоп для того, щоб привернути увагу дитини. Плюс спілкування. Тобто я абсолютно завжди спілкуюся з дитиною, пояснюючи все, що я буду робити. Тобто я не роблю жодного руху без того, щоб дитину попередити про цей рух. Тому що дитина така сама людина, як і ми з вами, вона має право знати, що зараз буде відбуватись, що конкретно оця тьотя буде зараз де мені що дивитись.
0: Ну, поки те, що вона розуміє.
1: І зараз ще дуже класно, що сучасний світ, він пропонує нам купу різних девайсів, які допомагають нам в цьому. Тобто навіть є уже отоскопи, якими ти можеш зробити фотку і показати дитині, ось так виглядає твоя барабанна перетинка, це в тебе у вушкові, отак воно, і це цікаво. Тобто потрібно ще зацікавити дитину в тому, що ти робиш, щоб їй було не страшно, не лячно і, ну, звісно, просто посмішки, десь відволікання, спитати про те, як там пройшов твій день у садочку. Ну, тобто налагодження цього контакту і все окей.
0: Мені здається, що і батьки в цьому можуть допомогти, якщо це дитина, яка вже грається певними іграшками, тож можна погратися і в лікаря потім із іграшками вдома.
1: Звісно.
0: І є дітки, які взагалі цікавляться цією темою, граються в лікаря, лікують своїх там ведмедиків чи ляльок. І, до речі, там вже трошки старше, то є і книжки, як ти побудований всередині. І в моєї похресниці була іграшка, яка, вибачте, складалася з органів людських. Вона розбиралася, і треба було скласти знову людину.
1: Так, це круто, це класно.
0: І вона розуміла, що є то серце, ну, де серце повинно бути, легені, ну, тобто, як складається людина зсередини. І це такий був конструктор людського тіла. І вона дійсно цікавилася, в неї були книжки, ну, це вже було ближче там до 10 років, 8, десь так. Вона почала цікавитися цією темою. І якщо ваша дитина боїться, то можна ж так пограти, розказати, які класні речі робить лікар і лікує.
1: І ще на цю тему я дуже часто прошу батьків, особливо діточок, які бояться саме огляду, я прошу купляти вдома якісь оці дитячі набори лікарські і просто постійно проговорювати це з дитиною, що лікар буде ось тобі вушко дивитись отакою штучкою. Тобто дитина відчуває себе у безпеці тоді, коли навколо все очікувано, коли немає ніяких неочікуваних поворотів.
0: Та я сама себе відчуваю в безпеці, коли навколо все очікувано.
1: А що казати про дитину?
0: Що казати про дитину? Так. Від чого такого, чи можете так от сказати, так на першу думку, відмовляються батьки в силу того, що триває повномасштабна війна? Може, грудне вигодовування страждає? страждає, чи може там профілактичні огляди, чи своєчасна вакцинація, може відкладають, щоб потім одночасно зробити там декілька вакцин. Що можна таке згадати, на що прямо з досвіду вплинула війна?
1: Дивіться, саме з урахуванням війни нашої, від грудного вигодовування, навпаки, більшість батьків не відмовляються, тому що
0: зручніше,
1: це зручніше, по-перше, це завжди є в доступі, і навіть щоб не сталося навколо, все одно груди в тебе є завжди, вони під тобою, і, скажімо так, в будь-який момент ти можеш погодувати свою дитину, навіть якщо навколо просто якийсь апокаліпсис. Тому ГВ, ні, тут більше вже бувають свої аспекти, але вони були і до війни, тут навпаки навіть. З приводу щеплень і вакцинації, так, деякі щеплення можуть трішечки відтерміновуватись батьками на свій власний розсуд. Ну, здебільшого, знову ж таки, це коли вони виїжджають кудись, в них їм не хочеться там робити тих щеплень, і вони, типу, все відкладають на період, коли вони повернуться додому, тобто до свого лікаря.
0: І там вже наздоганяючий графік.
1: Так, наздоганяючий графік, ми тоді просто складаємо індивідуально і доробляємо все, що було недороблено раптом своєчасно. Так, в цілому, все інше, ну, вони просто... зайвий раз можуть не хотіти там на соплі якісь сходити до лікаря, просто з урахуванням безпеки, з урахуванням там постійних тривог, якщо щоб було точно, що ми вдома, все окей, у нас вдома є там своє сховище, і можливо стало просто більше онлайн-консультацій. Знову ж таки, з урахуванням безпеки і з огляду на те, що так батькам відчувається безпечніше. Але ми окей до цього відносимось. Те, що ми можемо онлайн полікувати, ми полікуємо. Те, що вже ні, тут уже ми так і кажемо, що, на жаль, тут потрібен тільки очний огляд і ніяк інакше.
0: Так, зараз ми говоримо про ППСІМ, це приватного формату клініка. Якщо говорити, до речі, про державні клініки, ще зараз багато побоювань щодо злиття. Ми от також робили окремий ефір 6-ї дитячої поліклініки, де говорили про те, що батьки бояться, що злиття в більш такі великі структури змішає потоки дорослих і малих. І тоді маленькі діти зможуть потерпати від хвороб дорослих,
1: так,
0: ну, тобто
1: так.
0: від контакту.
1: Як і навпаки.
0: Як і навпаки, так. Ми теж піднімали це питання, що елітні люди, які навпаки можуть навіть померти від дитячої якоїсь певної хвороби. Тому розуміємо, що це невідання того, що відбувається, воно насправді може формувати більш таки прихильність до онлайн-консультацій.
1: Так,
0: і
1: так.
0: багато є зараз... IT-сфера, вона дуже так поширюється в Україні, багато є страхових компаній, які також забезпечують родичів людини, що працюють онлайн-консультаціями ліжних лікарів. Я знаю, що цим так. користуються, це зручно, і зручно, коли є літні люди, їм важко йти кудись,
1: однозначно,
0: діток
1: так.
0: збирати. Так, ми це теж можемо врахувати як сучасну складову життя. Пані Фейно, чи є якісь такі речі, або там звичаї, лікування, дітей, які залишилися ще з давніх давен, які досі використовуються, тому що бабусі так рекомендують. Прабабусі, бабусі, що там можемо згадати? Капустяний лист, там розтирання горілкою, якісь такі певне лікування, там полоскання рота якось трав'яним збором.
1: Все, що хочете. Там
0: все
1: можна
0: збереглося.
1: Знайти все, абсолютно. Ну, саме воно збереглося саме у форматі порад. Зазвичай я прошу цих порад не дослуховуватись дуже часто, тому що ну, один момент, коли ти це зробив, і нічого не сталося від цього. Це окей. Ну, зробили, то і зробили. А от коли це реально небезпечні поради, то це вже трішечки інакший варіант. До прикладу, це обтирання уксусом, водкою дитину, у якої лихоманка. Отут це однозначно, це завжди небезпечно, я про це розповідаю, я кажу батькам, що приводьте і бабусів, і дідусів, хоч і всю сім'ю приводьте, ми будемо про це спілкуватись, я поясню чому. Бабусі і дідусі, вони теж це радять не тому, що вони хочуть гіршого, вони хочуть як краще для
0: так.
1: дитини. Ми так робили, і ти роби. Але Тоді ще не було такого рівня досвідченості і у лікарів, в тому числі навіть. Тому це і припускалось. Зараз дуже багато таких порад. І то дай попити водички, бо спека на вулиці, дитина на грудному вигодовуванні, угу. Їй там 3 місяці умовно.
0: Їй не треба, так.
1: Їй це не треба абсолютно. І це навпаки може завдати їй шкоди у вигляді того, що вона буде менше споживати маминого грудного молочка, а ми будемо переживати за те, що на вулиці спека, треба допивати її. Але це не потрібно робити. Угу. Вічні історії з саджанням мам, тільки що народивших, на дієти. Це взагалі знущання над мамою, тому що мама має право повноцінно, смачно, красиво жити, а не тільки обмежувати себе. Каву тобі не можна, солодощі тобі не можна, того не можна, цього не можна. Їж рис, водичку, кусочок м'яса, можливо, якщо тобі повезло. І огірок. Ні, так теж не ок, тому ми стараємось ці міфи розвінчувати. Якщо потрібно, ми їх розвінчуємо разом із тими, хто ці поради надає, а потім ми всі приходимо до такого консенсусу і до взаємопорозуміння.
0: Це знаєте, як колись одна з ваших колег мені сказала, я кажу, та, ну слухайте, ну ми ж вижили всі. Вона каже, ви вижили не завдяки цьому, а всупереч. Тому, каже,
1: це точно, це
0: коли
1: точно.
0: Коли оці, от, як ви сказали, компреси з вогткою, ця дитина могла просто отримати алкогольне отруєння,
1: і такі
0: через
1: випадки
0: шкіру,
1: були.
0: Через випарування, особливо,
1: звісно,
0: на горло. Я пам'ятаю, мені такі робили на горло, і цей аромат, вибачте, в лапках, це ти вдихав, угу. Це воно просочувалося в шкіру, і це ніхто навіть не думав. Про
1: а вигрівання всього, тобто в тебе щось десь якось вилізло, якийсь прищик.
0: Або опіки від горчичників, чи чогось такого.
1: Дуже багато такого.
0: Так. Ще одна, знаєте, була панацея, згадаємо, Марга Ганець, так, який розводили. Боже. Я вже його
1: що
0: заборонили.
1: З ним тільки не робили?
0: Його заборонили, я знаю, в продажі, але десь в когось ще є оці
1: в
0: запаси. Та в закромах. Оці банки, так, вони є. І я сподіваюся, що все ж таки не використовуються без контролю лікаря і взагалі, чи використовується воно досі десь якось. Навпаки, інша сторона. Ми говоримо про міфи, які там, знаєте, бородаті, а навпаки трошки згадали сьогодні на початку про штучний інтелект, про те, що всі з ним радяться, згодовують аналізи. Трошки згадали про лабораторії з вами, а ще є там суперфуди для дітей, різні девайси для дітей, там різні штуки, які рекламуються. Чи все це теж зазвичай в більшості маркетинг, це чи корисні штуки?
1: Дивіться, тут все індивідуально. Є, звісно, виключно маркетинг, а є штуки, які реально допомагають батькам. Тут ми ще, знову ж таки, ми повертаємося ще до спокою батьків. Дуже часто різні ці історії, вони допомагають батькам відчувати себе спокійніше. Угу. Якщо це так, і якщо це не нашкодить дитині, то на здоров'я, якщо вам буде так легше і спокійніше. Мені головне – це і спокій батьків, і здоров'я дитини. Тому ми стараємось тримати баланс між тим і іншим, для того, щоб всі були задоволені своїм життям. Тому інколи так, інколи ні. Тобто все залежить від ситуації, ситуативно.
0: В будь-якому разі, я так розумію, будь-що, починаючи від капустного листа, закінчуючи девайсом, який буде щось робити для вашої дитини, там не тільки трекер сну, або там щось таке, відеоняня, треба в будь-якому разі, ви повинні, там, в принципі, є, коли народжується дитина, чекапи на певному віці, аналізи, огляди в різних вузьких спеціалістів, ви все одно йдете цією, як то кажуть, модно дорожньою картою дорослішання свого малюка, і тому ви все одно на контакті з лікарями. Тому якщо
1: завжди
0: захотіли щось внести в життя, там якийсь, не знаю, зволожувач повітря, порадьтеся, чи треба, чи що, на що звернути увагу. Так?
1: Інколи ми самі, ми навіть не чекаємо, доки нам там батьки скажуть, а чи потрібно нам цей девайс, чи ні. Ми самі кажемо про той самий зволожувач, що купіть. Він, якщо у нас, ми спочатку вимірюємо вологість повітря вдома, і якщо вона занизька, ми одразу кажемо, що бажано купити, і це буде класно і для вас, і для вашої дитини, і для мене, як для лікаря, тому що я буду спокійна, що слизові дитини і шкіра дитини не буде в нормі і все буде класно. Тому чому ні? Інколи так однозначно, інколи ні однозначно, інколи на розсуд батьків. Тут потрібно знову ж таки все фільтрувати. Ну, для цього є ми. Ми ж сидимо на своїх місцях робочих саме для того, щоб давати батькам не тільки лікування, коли ми захворіли, а й спокій, коли все нормально.
0: І зважені поради. Да, да. Так. Обіцяла на початку, що в нас буде не тільки розмова така, знаєте, відверта з усіх боків педіатрії, але й корисні поради серпневі. Давайте трошки з гумором поговоримо про те, чим зараз переймаються з усіх наших там пабліків, чи що я на власні очі бачила, і поговоримо про ситуації одеські, які в нас існують. От в нас виходимо на море і бачимо, що на пляжі одеські бабусі або мами кричать дитині: вийди з води, там в тебе вже зябра виростуть, губи сині, загорнися в три рушники. Тим часом в нас 35-40 на градуснику. Угу. Скажіть, чи правильно це?
1: Ні, звісно, ні. Не потрібно нікого ні в що в цілому загортати. Якщо на вулиці тепло, якщо на вулиці висока температура, то ми просто обтираємо дитину тим рушником і лишаємо бігати. Головне, знову ж таки, з захистом шкіри від сонячних променів. А так, нічого нікуди загортати.
0: А якщо губи сині, що робить?
1: Нічого.
0: Нічого не робити.
1: Вони переживіють,
0: дати,
1: все буде окей, не переживайте.
0: Дати відпочити, так, дитині. Якщо таке, то знову ж таки згадаємо, як то кажуть, мамина синочка корзиночка, нічого не їсть, доктор, всього дві тарілки борщу, півка вона за день, худне на очах. Якщо дитину хочуть нагодувати, і нагодувати, ну так, всіма одеськими спеціалітетами, чи це нормально, як повинна їсти дитина? І взагалі, що категорично не можна їй давати?
1: Що категорично не можна, це вже знову ж таки питання віку. Угу. Тут все індивідуально. З приводу того, що дуже часто батьки дитини скаржаться в цілому на те, що наша дитина нічого не їсть. Тобто вони приходять саме з таким запитом до тебе в кабінет і кажуть: ми нічого не їмо. Але дуже часто це є більше невиправдання очікувань батьків про те, скільки дитина має їсти. Але при цьому дитина нормально розвивається, у дитини все окей зі здоров'ям, вона гарно набирає вагу і все в неї чудово. І тоді ми вже розбираємось, скільки, коли, чого. І тут вже потрібно пояснювати батькам, що не завжди наші очікування мають виправдовуватись з боку дитини. І вона може коригувати, знову ж таки. Коли спека, і дорослі їдять менше, і дитина має право не хотіти їсти стільки, скільки вона їсть взимку, наприклад. Плюс зараз дуже багато фруктів, які теж дають оце відчуття насичення, і вона може зменшувати кількість інших продуктів у своєму раціоні. І це все нормально. Тут головне просто контролювати за самопочуттям дитини, за її здоров'ям. Якщо з цього приводу немає ніяких причин для паніки, то і не потрібно чинити те, що не поламано.
0: Дуже часто хочуть, щоб доїдала до кінця тарілки дитина. Оце і неправильно. Не випускають за столу навіть, поки не з'їш, там не дамо телефон, не включимо мультика і ще щось. Це неправильно?
1: Ні, шантаж, він взагалі погано на дітей, особливо на сучасних дітей працює, тому ні. І в цілому, знову ж таки, кількість споживаної їжі дитина може контролювати самостійно. Коли вона буде їсти, це контролюєш ти як батько чи мама. А скільки вона з'їсть, ну тут уже оці всі маніпуляції, шантаж, це не окей, тому що потім це може впливати на харчовий інтерес дитини, тому що дитина буде кожного разу асоціювати прийом їжі зі стресом, тому що мене змушували, мені там погрожували чимось, погрожували тим, що мене не пустять погуляти, погрожували тим, що там мене поведуть кудись до якогось лікаря і будуть мене обстежувати і брати аналізи крові. І тут воно так не працює. Це буде знову ж таки замкнене коло. Чим більше ми будемо маніпулювати якимось чином дитиною, щоб вона доїла до останньої крихточки, тим менше вона буде їсти наступного разу.
0: Ну і так само, знаєте, я доповню, якщо це дитина шкільного віку, вона може дочекатися вже початку шкільної пори. Ну і взагалі і зараз є дітки, яким дають там якісь кишенькові гроші, чи бабуся там щось дала там на якісь смаколики, вона буде не їсти або навпаки там щось їсти, а потім йти купувати ті самі чіпси, про які ви згадали, чи щось ще, і наїдатися за кутом того, що, ну, що їй нібито смачно замість того, того, що їй не подобається, угу. що її змушується. Особливо, якщо ми дійдемо ще до віку дитини, яка вже має перші підліткові якісь там так зміни, то буде спротив, і це буде у вас вдома війна за ту нез'їдену грудочку броколі, угу. так, яку дитина не схотіла їсти. Чи правда, пані Фаїно, що дитина, яка дихає морем все літо, не знаю, там гуляє фонтаном, їсть бички, автоматично отримує залізобетонний імунітет на найближчий сезон і може не ходити взагалі, краще не ходити в школу до жовтня, але доходити на море, щоб надихатися, накупатися, назасмагатися, як то кажуть, загартуватися.
1: Ні, неправда. Ну, тобто, не це можна. Окей, це класно для організму, але сказати, що є якась суттєва відмінність у здоров'ї і імунітеті дітей, наприклад, в нашому регіоні і десь в центральній Україні, угу. ну, немає такого. Всі хворіють діти і в Одесі, і в Києві, і будь-де. І всі вони хворіють однаково, плюс-мінус. Є важкі випадки, є легкі ГРВІ, які просто самостійно по факту проходять. Але, на жаль, наявність моря у близькості, вона не дає прямо 100% якогось результату. Хоча це дуже класно в плані вологості. В нас дуже класний м'який клімат, в нас дуже гарна вологість повітря, а отже в нас і слизові в кращому стані, аніж саме вологості, аніж там десь у регіонах, де більш сухе повітря.
0: Ну,
1: і
0: принаймні,
1: це, ну, такого прям разючого якогось результату це не дає, якщо
0: принаймні,
1: чесно.
0: Принаймні, мені здається, це компенсує брак активності, коли ви ходите часто на море.
1: Брак активності
0: дитина,
1: однозначно.
0: Дитина, я щось мало бачила дітей, які на березі моря, на пляжі, там сиділи тільки в телефонах. Вони там бігають, вони
1: підлітки
0: купають.
1: Підлітки сидять.
0: Ну, підлітки то вже такі, знаєте, це перехідний період від дитинства до дорослого. Але от якщо кажемо про більш маленьких дітей, вони бігають, вони там дуже часто якісь пляжі, які є там з комерційною структурою, якісь то батут, то якусь гірку їм, то якийсь басейн. Я от не бачила дітей, які прям сиділи, прийшли, і такі ненавиділи те, що вони прийшли, і тільки, а якщо ви ще ходите з дитиною на рибалку, це якесь хобі.
1: Ну, це більше задоволення, це більше зняття стресу, це більше про психологічний стан дитини, аніж про імунну систему. Імунна система, вона дуже самодостатня, і вона сама собі працює, коли все окей, коли дитина здорова, то вона працює гарно, і хворіє дитина в будь-якому випадку, і дорослі ми хворіємо, всі хворіють. Але море – це класний антистрес. Море – це класний саме для відволічення своєї уваги від того, що навколо коїться. Тому, ну, так, але на море можна ходити і паралельно зі школою. Чого не ходити в школу? Школа – це дуже потрібна штука.
0: Ти знаєте, відволікання від стресу – це таке 50 на 50. Коли йдеш на море і летять жахеди, то це теж не кожен раз. До речі, школа, вона ж все одно принесе, так, захворювання певні, тому що діти знову ж таки були розлучені на цілий великий період часу, вони знову будуть скупчуватися в одному колективі, а тим більше, якщо вони будуть ходити, якщо раніше ми говорили про клас з певного 20-30 людей, то зараз вони ще спускаються в бомбосховище, і маємо більшу кількість,
1: більша
0: і тому, коли ви кажете, що дитина прийшла до школи або до дитячого садочку і захворіла, або почала хворіти, то це норма, правда?
1: Це норма, і це не від того, що щось не так з дитиною. Це така реакція імунної системи, і періоду цього становлення цієї імунної системи нам просто потрібно пережити. Набратись терпіння, набратись гарного лікаря, якому ти довіряєш, і скрестити пальці і йти собі в ту школу.
0: Ну, і це ж гарно, правильно?
1: Так,
0: ну, нам це некомфортно,
1: звісно.
0: Що дитина, вона капризна, вона погано їсть, вона там щось температурить, це важко. Але якщо говорити, абстрагуватися від цього, це гарно. Чим більше дитина всіляких оцих вірусів зустріне в дитинстві, тим навпаки дорослого, це сформується та сама залізобетонна стіна імунна, яку ви так хочете мати вже з дитинства, але так це не працює.
1: Так, і цього уникнути неможливо. Ми не можемо цей період свого життя якось викреслити, уникнути. Тобто, навіть якщо ти це не зробиш в садочку, ти це потім будеш робити в школі. Навіть якщо припустити, що ти не підеш у школу, в тебе буде індивідуальне навчання вдома, все одно ти це рано чи пізно, ти вийдеш в соціум і тоді ти почнеш хапати всі ці вірусні і інші інфекції.
0: Ви згадали про фрукти зараз, про те, що вони компенсують діточкам певні прийоми їжі. Зараз багато кавунів, цедині, це там там різні нектарини, персики. Чи існують насправді ще ці страшні нітратні кавуни, якими лякали всіх, яким старше покоління лякає, що не на часі зараз їсти, ще не до кавунів. Чи насправді якась дитяча такі реакції на оці фрукти, ягоди, вони, ну, це теж очікувані, просто ми не досвідчені в цьому питанні.
1: Дивіться, сказати, що їх не існує геть зовсім взагалі, я не можу. Тому що все одно, так чи інакше, таке можливо, але це дуже-дуже-дуже рідкісні випадки. Зазвичай нітритів там дозволена норма. Якщо йдеться про перевірені навіть ринки, які перевіряються, або супермаркети, магазини, то все це там чітко контролюється. Воно, ну, туди не пропускається просто аби що. Ну і плюс, ми маємо розуміти ще й те, що ми живемо з вами в тих широтах, де всі ці фрукти, вони ростуть дуже класно, і вони не потребують підживки якимись нітратами і так далі.
0: Тобто краще на своєму сезонному зосередитися.
1: Так, сезонні фрукти ви можете спокійно купляти і давати і дитині, і собі, і всій своїй сім'ї.
0: Ми,
1: це
0: колись,
1: безпечно.
0: Я, знаєте, робила цілий такий випуск про те, чи варто купувати оцей нітратометр. Звісно, ми задалися питанням, чи дозволять вам штрикати цим нітратометром все підряд, що ви побачите, там томати або кавуни. Ну, кавуни хоча б є надрізань там половинками, але отак просто, що ти в магазині або на ринку будеш ходити і всюди штрикати тим. Але якщо ви вже там дуже переймаєтеся і купили додому, і хочете проконтролювати собі чи дитині дати, ну купіть, ну побачите. Хоча я знаю, що в магазинах, принаймні великих мережевих, то там є навіть такі протоколи,
1: так,
0: де,
1: звісно,
0: ви можете
1: там
0: побачити
1: є все. І всі документи, і сертифікати на даний продукт.
0: Ну і такі, знаєте, ще питання підготувала про те, що робити, якщо от така сталася невелика така халепа, як реагувати в першу чергу? Чи треба бути тривожником і бігти до лікаря, чи можна відреагувати спокійно? Якщо дитина з'їла вдома, гралася, от зараз канікули, теж залишаються діти вдома, з'їла пластилін або проковтнула якусь монетку чи деталь від конструктора, як реагувати в першу чергу?
1: Якщо йдеться про пластилін, то пластилін все ж таки сучасний, він робиться із не надто агресивних хімічних речовин, і тому, якщо це невеличка кількість того пластиліну, головне, що ми маємо зробити, відкрити дитині рота, очистити від залишків, якщо там щось залишилось, так, дати велику кількість води і спостерігати за її станом. Якщо вже йдеться про монетку, а особливо, не дай Боже, батарейку, тут однозначно огляд лікаря потрібен, тому що потрібно виключити.
0: Це швидка чи педіатр? Я перепрошую, що перебиваю.
1: Якщо йдеться про батарейку, це однозначно швидка, це однозначно. З приводу монетки теж це в будь-якому випадку в першу чергу швидка, тому що потрібно, можливо, зробити рентген, виключити те, що вона там застрягла, наприклад, у стравоході, якщо вже вона пройшла верхні структури шлунково-кишкового тракту, то потім просто її вже виловлювати в туалеті.
0: А якщо
1: батарейка, то це достатньо небезпечно, і тут однозначно одразу звертаємось до лікарів у швидку, тобто у лікарні, і там уже будуть дивитись, що робити і як надалі діяти.
0: А якщо в носа чи вушко засунула?
1: Можна і до педіатра.
0: Можна, ви допоможете,
1: звісно.
0: Так?
1: Так, ми вперше спочатку, в будь-якому випадку ми спробуємо допомогти, а вже якщо раптом з якихось причин у нас не вдалося витягнути, то, звісно, це роблять лор, лікарі.
0: Так, якщо гуляємо і дитина якось обнімала, цілувала, облизала якогось вуличного кота чи собаку, контактувала, чи взагалі взяла з мисочки корм і засунула до рота?
1: Вона таким чином вивчає світ, нічого не робити, спостерігати. Головне, щоб не було ніяких шкірних захворювань потім. Ну, але вони все одно виявляються ж не через годину або дві після поцілунку того з котом. Тому нічого не робити, спостерігати, якщо раптом виявиться якісь місцеві реакції в плані дерматитів, якихось висипок, то, звісно, краще звернутися до лікаря, щоб вам продіагностували, що це, наскільки це взагалі має зв'язок з тим котом чи немає, тому що збігів також дуже багато. Якщо з'їла корм із миски, нічого
0: страшного.
1: То коту
0: не пофартило.
1: Ну, кіт тоді буде в великій сім'ї, то не щокає.
0: Теж нічого страшного не станеться.
1: Ні, нічого.
0: А якщо, ви кажете, що можуть якісь шкірні бути прояви, якщо видно, що на коті там лишає чи щось, треба звернутися.
1: Ну, знову ж таки, ми ж з вами не знаємо, чи то лишає, чи не лишає. Ну, окей. Ну, це... Головне, щоб він не вкусив при цьому дитину. Тобто оце є
0: оце головне,
1: достатньо небезпечним може бути. А наскільки та плєш в нього як наслідок дерматологічного захворювання, чи його просто гризанув якийсь інший кіт і видрав йому ту шкуру, то це ж ми не можемо сказати, це все одно тільки профілактики таких станів немає. Тобто уже ми тільки лікуємо по факту, а факт стається не одразу, після контакту з твариною.
0: Обробка від паразитів теж не потрібна, тому що дуже бояться цього батьки, але я знаю, що
1: при поцілунках
0: що всі ці препарати, вони досить такі важкі для печінки і для всього.
1: Ні, це ми робимо теж тільки по факту. Факту наявності бігти. Вже патології.
0: Якщо дитину покусали комари, вони там ці укуси, вони дуже такі, знаєте, стали такі набряклими, а особливо, якщо це обличчя, вічко, це чи очко, чи треба звертатися?
1: Не обов'язково і не завжди. Тут, знову ж таки, перша допомога при укусі того самого комаря – це прикласти прохолодний компрес із води, тому що шкіра повіки, вона достатньо тонка і ніжна, і набряки там швидко утворюються. Тобто наша задача промити і прикласти холодненьке. Якщо вже ви бачите, що набряк дуже великий, що дитина не може відкрити око через цей набряк, то тоді, звісно, варто звернутися по допомогу до лікаря, тому що тут мають призначатися антигістамінні препарати, і це вже має бути підконтрольно лікарю.
0: Якщо зараз, знову ж таки, згадаємо наші фрукти, кавуни, там є ось бджоли, які поруч і є певні там. Якщо ти наступив, чи їв, чи доторкнувся, не ти, дитина, ти то знаєш, що робити. Якщо з дитиною це сталося, теж яка перша реакція батьків повинна бути?
1: Перше – це промити, знову ж таки. Промити – це завжди гарна ідея. Водою, без всяких там всіляких. Друге, це ми шукаємо, чи є жало в місці укуса, чи
0: його
1: немає.
0: Його буде видно, так?
1: Так, воно чорненьке таке. Якщо воно є, наприклад, то варто його видалити. Видалити найпростіше – це зробити своїми нігтиками, зі шкрібаючими такими рухами. Воно видаляється достатньо легко, просто і без якихось зусиль понад. І, знову ж таки, потім спостереження. Не потрібно туди ніяких солью його присипати, чи якихось там компресів з чимось. Просто, знову ж таки, холодненький компрес можна задля того, щоб набряк зменшити, але якщо, знову ж таки, цей набряк достатньо виражений, то тоді звертатись до лікаря. Або, якщо ви знаєте, що у дитини є алергія на подібні історії, то тоді одразу ви викликаєте швидку для того, щоб уникнути анафілаксії.
0: Ми ще не знаємо, але можемо ж дізнатися.
1: Ну, знову ж таки, тоді однозначно тільки швидка. Тобто, якщо йдеться просто про місцевий набряк навколо укусу, то нічого страшного, ви спостерігаєте. Якщо щось вас турбує і непокоїть в цьому стані, то можна відвести до лікаря, показати. Якщо ви бачите, що є гостра реакція, це і утруднення, дихання.
0: Вона дуже швидко, так?
1: Так, вона наростає, розвивається буквально в перші там 10-15-20 хвилин. І то тоді, звісно, одразу ви викликаєте швидку і їдете до лікарні.
0: Дякую вам. Дякую за таку цікаву розмову. Мені здається, що ми так трошки пройшлися по тих питаннях, які зараз задають батьки. Я ще нагадаю так трошечки двома буквально словами про те, що є зараз дуже такі цікавість у дітей до їжачків, білочок і всяких тваринок, зайчиків там. От це теж треба завжди згадати про те, що вони класні, але вони теж можуть бути носіями сказу.
1: Так.
0: І тому що на трасі здоров'я ви дуже часто бачите все це, вони казкові, вони прекрасні, але не треба забувати, що дитина може не побачити,
1: вони
0: побігти чи падати, їжачок може вкусити,
1: так.
0: Білочка теж це може зробити, ну, тобто, це треба розуміти. В нас навіть лиси вже пляжами бігають, і це треба розуміти, що дикі тварини, вони не мають щеплень, як ті коти, принаймні, чи собачки, які на повідці, ви можете їх зустріти в парку.
1: Однозначно.
0: Так, з нами була сьогодні, нагадаю, Фаїна Молоданова, педіатр дитяча гематологиня медичного центру «Папа 7». Друзі, серпень мине, почнеться осінь, виклики зміняться, будуть інші питання. Але головний висновок, який ми маємо зробити зараз, що найкраще, що ми можемо дати дітям, це власний спокій, критичне мислення та довіра до професіоналів. І любов до дитини вимірюється не кількістю обмежень, кутань чи лікування за допомогою інтернету, а нашою здатністю чути потреби дитини та вчасно звернутися по фахову допомогу. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Я приїздила.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.